0: Eurovision na Antenni.
1: Temper City, self-aware.

0: največji na tek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: največ prometnih prekrškov?
1: Berko?
0: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
3: Verjamemo, med častnimi žene.
4: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki pa jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh ali pa tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri vse do 36 stopinj.
2: Promet.
1: Dobro jutro, na ceste in previdno, zaradi počene pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi pred izvozom Gančani. Zastoj pa je na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico. Zgolj vednost na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Cesta Ravne Dravograd pa bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. prav tako zaradi del. Srečno in pa prijetno poželim.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter piha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom Zadobrova, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar bi v Kedi ste opazili v Boštanju na obali smer Sevnica. Prijetno pot do cilja želim.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: te pelje na letališče. GoOpti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo GoAntena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna, temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku. Zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek, velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primanjkuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali predčasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen s govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
4: Dober dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
1: Promet.
4: Zastoje na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. Srečno in previdno na poti.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Promet.
1: Zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. Srečno in previdno na poti.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Calvin Harris, hita My Way, je bil tole zelen anteni. Evo našo novo desetko pa odpira Lioni s temle komadom. By Your Side, slišiš ga pa zelo malo na anteni.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidna sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidnu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 23 ter Domžalah 24 stopinj. Danes bo večinoma jasno, sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 pa do 33, na Primorskem pa tudi do 35 stopinj. Tudi začetek tedna bo jasen, no čez dan pa se lahko razvije kakšna ploha in nevihta.
2: Promet.
0: Ja, zastoje imamo in sicer klasične na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na cesti Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Po pa še par opozoril in sicer na štajerski avtocesti bodo danes po 21. zaprl izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, potem cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bodo 20. ure zaprta Tacenska cesta in sicer od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat Tom. Če pa že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Vikend na Radio Antena.
5: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, 2 minutki še manjkata do 10. Maša Grmošek sem dan s tabo na anteni, kjer pa zdaj novo desetko odpira komad, ki mene spomne na one dobre stare cajte, ki smo še žurali v Parlijo, pol si šel v Nobla na en burek in takrat smo to počeli skoraj vsak vikend. No in to še na to me spomne tudi tale komad, ki ima tak mal nostalgičen vibe, ne?

Avicii in Addicted to You je v tole zdaj na anteni. Prihaja pa Taylor Swift s komadom, ki ga je poimenovala po enemu kamnu in sicer je to povezala z neko tako idejo, da lahko nekaj lepega pride tudi iz sprememb in kakšnih težjih obdobij. Tole je Opalite in Taylor Swift.

0: Čau, Maša Grmovšek, sem danes s tabo na anteni. In če je kakšna stvar, ki zna narediti poletje še bolj posebno, so to siguren koncerti. Ker se veš, ne, un feeling, ki si med tisočimi ljudmi, vsi poznajo isti komad, ga skupaj pojejo, plešejo. In tako nekako zgledajo tudi koncerti od tega lepevca. The Weeknda, pevc, ki razmišlja tudi o tem, da bi si spremenil ime.
1: Heard that you are dropping the name The Weeknd, so I wanted to know your decision behind that and why was this the right time for that?
2: We're brainstorming it right now. I feel like we don't have any definite answers, but I haven't dropped it yet because I'm on tour.
0: Ja, zdaj, v kaj točno, ne vemo še. Je pa začel z evropsko turnejo junija in bo še cel mesec v Evropi. Konec avgusta bo v Španiji, pol septembra pa pride še na Portugalsko. Zdaj, nekaj kart se še da dobiti, sicer so pač mičken draže, tam nekje do 400 evrov, ker so last minute karte. Zdaj le za ogrevanje ti pa zavrtim tudi tale njegov hit. Tole je Can't Feel My Face in The Weeknd.

0: promet.
1: Okay, v primerjavi z včeraj se mi zdi, da je danes mičken manj kaosa na cesti. In sicer zastoji na cesti Šmarje Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce Bled. Pa še par upozoril, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. In pa cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure. To je zaenkrat to, če pa opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Coldplay in Higher Power slišiš jih čez par minut na Anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na Mixi minus caravani.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se po noči znova razplamtel. Nasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav Furlani in Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetkami. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 26, na Bledu 24 in v Logatcu 25 stopinj. Danes bo precej jasno, v Alpah sicer se lahko popoldne razvije tudi kakšna kopasta oblačnost, bo pa vsaj toplo, najviše dnevne temperature bodo od 28 pa do 33, na Primorskem pa tudi do 35 stopinj.
11: Promet.
10: Ja, zaenkrat imamo zastoje in sicer na cesti Šmarje-Dragonja v obe smeri, potem Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan in Lesce-Bled. Pa še par opozoril, na Štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in pa cesta Ravne-Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
0: Vikend na Radio Antena.
12: Radio Antena.
10: Čau, Maša Grmovšek, ti dan skrajšan tole vročo nedeljo na Anteni. In zanima me, kaj pa tebe polet v tej vročini najbolj ohladi?
13: Kopanje v bazenu.
10: Evo, Sandra prav kopanje v bazenu. Me recimo bi se jedu kakšen roštilj pa eno hladno pivo zraven. No in vse to, ležanje na bazenu, piknike in še več ti na Anteni zrihtamo za ston. Kako? Zveš pa takoj po tele desetki.

0: Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Čau, Maša Gramovšek, ti danes krajšan tole vročo, prevročo nedeljo v bistvu. Zdaj priznam, da bi sedel kakšen morje ali pa vsaj bazeno. In ful me zanima, kaj imaš ti raj, morje ali bazen? Jaz recimo včasih priznam, da sem na bolj pristaš morja, ampak zanč ne, ko sem se kopala v Mesečem v zalivu, presežem, mene je ena meduza tako užgala po nogi, da sem kar tekla tam po uni vodi do brisače, cela plaža me je gledala in sem prav rekla, da od zdaj naprej zame sam še bazen. Da, če si tudi bolj tim bazen, pol pazi to.
0: Na Anteni merimo Ljubljano.
1: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
2: Ja, merimo Ljubljano, tradicionalna poletna akcija, kjer z malj sreče in ugibanja lahko zadanaš poleten paket nagrad. Tako, kot recimo Blaž.
3: Poleti je tu najvišjo temperaturo ever v Ljubljani smo zmerili avgusta 2023.
4: In bila je?
3: Bila je 40,2, najnižjo pa smo zmerili februarja 1956.
4: Koliko?
3: Kolik stopin?
4: Ajde, Blaž, koliko rečeš ti?
5: 13,800.
4: Kva? Najnižja temperatura?
3: Še enkrat.
5: Minus 18,3.
3: Kaj ti praviš, Nec?
6: Minus 10.
3: In pravilni odgovor je minus 23,3.
4: In Blaž Frank, torej bližje odgovoru. Čestitke.
2: Evo, Blaž je dobil karto za bazen na Atlantisu, kjer ni meduz, by the way, kartico Aircare z naloženimi 20 evri in izdelke perutnine Ptuj. Tako, čist simpel, pošlaš SMS, merim Ljubljano na nič 41300 in te mogoče v ponedeljk zvrstneta Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki pošljate SMS, sodelujete še v žrebu za glavno nagrado in sicer klimo podjetja Aerabela.
0: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
2: Ok, zastoje imamo in sicer tiste klasične na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Dragomer in Vrhniko, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na cesti Šmarje-Dragonja v obe smeri Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan in Lesce-Bled. Po pa še par upozoril, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bo do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, če pa kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
0: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: En verilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
0: Če uspešno zdelaš ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
7: Ljubljanoslovje je drgač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
0: Ljubljano nam pomaga meriti Aerabela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Calvin Harris, Disciples in How Deep Is Your Love so bili tole na anteni, prihajajo pa... Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana in Tini. Ja, kar velika glasbena zasedba s komadom We Pray, ki ga pa slišiš zelo kmalu na anteni.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhauser. Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gostne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj 2 meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, na Jesenicah 25 in Kamniku 26 stopinj. Jasno in vroče bo tudi danes, termometer se lahko dvigne do 33 stopinj, se pa popoldne lahko predvsem v Alpah razvije kakšna nevihta in ploha. Podoben nas čaka tudi začetek tedna, jasno in vroče bo, popoldne pa so predvsem na severu države možne tudi kakšne plohe in nevihte.
11: Promet.
0: Ja, zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa na cestah Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri in pa Sečovlje, Izola in Lesce, Bled. Pa pa še par opozoril, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, a potem cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bo do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
15: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
16: Radio Antena.
0: Evo, dve minutki še manjkata do 12. Maša Gramovšek sem zdaj s tabo na anteni. In glede na to, da je sezona dopusta v polnem teku, me zanima, koliko si pripravljen tvegati za pocen dopust. Recimo, midva s fantom sva enkrat prispala na eni plaži, zbuditi naj pa zjutraj pršel kar krajinski čuvaj. Zdaj, kako sva rešila situacijo, koliko sva plačala in kako in kje lahko ti pocen dopustuješ, brez kazni, zveš pa takoj po teledesetki.

Dangerous, David Guetta in Sam Martin sta bila tole zelen anteni. Na polovici desetke smo že, prihaja pa Leoni, ki prav brez skrbi, don't worry, vse bo ok.

0: Okay, zdaj, glede na to, da so dopusti že v polnem teku in da so Hrvati tudi orang nabili cene, me zanima, koliko si pripravljen tvegati za pocen dopust. Recimo, midva s fantom, to je bil sicer žene 4 leta nazaj, sva enkrat prespala na plaži na Debel Mortiču, vzela sva si pač 2 spalke in tam prespala. No in zjutraj se midva lepo zbudiva, zraven naju morček, galebi, sonček, jaz komi iz spalke zlezem, na kar pride do naju en gospod in naju vpraša, če sva slučajno tukaj spala. In jaz njemu, valda, ja, veš, koliko je bilo fajn, celo plažo sva imela zase, pa ne sam to, še lani sva kraj prespala, no, na kar se men dobro učet prejo in jaz vidim, da ima on goruno značko od, ne vem, čuvaja parka, kaj? Itak, šit, ne, se začnem tam upravičvat, valda nisva tudi lani kle spala, ne? No, in takrat se naj usmilo, pa nama dal pač sam opozorilo, ampak sva pa pol zvedla za eno aplikacijo, Camp for Night se imenuje, kjer pa gor najdeš različna mesta za prenočit, se prav od ugodnih kempov, parkirišč, kjer si lahko tudi čez noč, pa pač, ne vem, nekaj malega plačaš in tako naprej. Tako da za vse tiste, ki si ne želite tvegati kazni, je tole top zadeva. Promet. Ja, zastoje imamo klasične na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Studenec in Rauber komando, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri, Sečovlje, Izola in Lesce Bled, potem pa še par opozoril, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bodo 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, če pa še kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Cruise Control in Teddy Swims je bil tole zdaj na anteni. Prihaja pa nova desetka hitov vrsti, ki zelo kmalo odpirata David Guetta in Hipaton s komadom Walked Away.
1: Ko je 40 stopin, kašen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
3: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
3: Perutnina Ptuj.
4: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta umrla 2 človeka, več kot 20 je bilo ranjenih. Tarča napadov je bila tudi Odesa, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, ranjenih pa 8 ljudi. Na drugi strani ruske oblasti poročajo, da so bili v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod ubiti 3 ljudje, 25 pa poškodovanih, med njimi tudi 4 in 9-letni otrok. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Največji požar na območju Bald Range se je zaradi močnega vetra v enem dnevu razširil na približno 9500 hektarjev, uničil je številne domove in prisilil več kot 20 tisoč ljudi v evakuacijo. Nekateri prebivalci so ostali ujeti med plameni, zato so jih reševali s helikopterji. Med najbolj prizadetimi je okrožje Summerland.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 29 ter Kranju 28 stopinj. Danes bo večinoma jasno sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 pa do 33, na Primorskem pa tudi do 35 stopinj. Tudi začetek tedna bo sprva precej jasen, čez dan pa se lahko razvije tudi kakšna ploha in nevihta.
12: Promet.
0: Ok, zastoji klasični še vedno tam, kjer so bili, na Primorske avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Rauber komando, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, potem na cestah Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri, Sečevlje, Izola in Lesce, Bled. Še par upozoril, na Štajerske avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, cesta Ravne-Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bodo 20. ure zaprta Tacenska cesta in sicer od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
13: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
14: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
15: Radio Antena.
0: Evo, par minutk še manjka do enih. Maša Gramovšek, ti tale vikend delam družbo na anteni. In siguran smo bili vsi že kdaj v kakšnem takem odnosu, ko smo vedeli, da ni okej, pa smo ustrajali, ker nam je bilo težko stran. Evo, točno o tem govori tudi tale komad. David Guetta, Hipaton in Walked Away slišiš zdaj na anteni.

Žan Serčič in Aris Komado Mars in Venera sta bila tole zdaj na anteni. Prihajajo pa trije zelo talentirani glasbeniki, ki v temle komadu združujejo tri različne stile. Tole so Kygo, Griffin in Khalid s svojim bolanim vokalom in Save My Life.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Evo, 3 minutke še manjkajo do 1:30 in tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega odprli z...
0: Hud hit hedla.
2: Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa, kakor veš, vsak teden tekmujemo fantje proti puncam in sicer tako, da vsak zbere en komad in ti pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša voditeljca Kaja si je tokrat zbrala tale komad. Baby Rexa, David Guetta in Sad Girls. Zdaj, zakaj glih ta komad je v zajtrku povedala tudi Kaja?
3: Vite, čisti tak summer banger, ampak besedilo je pa malo bolj deep in ker sem bila jaz ena taka sad girl ta teden, ker nisem mogla plesati z vitim gležnem, evo je to moj predlog.
2: No, naš Matic pa je rekel, da bo ta teden proti Kaji tekmoval s temle komadom. If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Kaigo, Max McNoven in Take Me Back. Zdaj, jaz se Kaigo ta spomnim še iz unih cajtov, kaj dajo ven take bangerje.

Ja, Stol the Show recimo je bil eden izmed njih, je pa zadnje cajte spet mičkan bolj aktiven. 5 hudih komadov smo dobili, enega izmed teh se je zbral tudi Matic. In če je kaj go kaj dokazal, je to, da še vedno dela bolano musko. S komadom Take Me Back je tudi s 55% zmagal, tepka pa vas zavrtim zdaj na anteni. Tole je Take Me Back in Kaigo. I get

0: promet.
1: Ja, previdno na gorenjski avtocesti, kjer je promet preusmerjen prek počivališča Radovljica, zaradi prometne nesreče, zamude tam nekje do 20 minut. Zastoji klasični še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber komanda, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa na cestah Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri, Sečovlje, Izola in Lesce, Bled. Še par opozoril, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bo do 20. ure zaprta Tacenska cesta in sicer od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80 stopit, stopit 2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Evo, 8 minut še manjka do 2, Peace of your heart je bil tole zelen anteni, čez par minut pa slišiš tudi. Raven Leneka se sprašuje, a jo ljubiš ali ne. Love Me Not odpira našo novo desetko.
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 30, na Jesenicah 28 in Kamniku 29 stopinj. Jasno in vroče bo tudi danes, termometer se lahko dvigne tudi do 33 stopinj. Se pa popoldne lahko predvsem v Alpah razvije kakšna nevihta in ploha. Podoba nas čaka tudi začetek tedna, jasno in vroče bo, popoldne pa so predvsem na severu države možne tudi kakšne plohe in nevihte.
7: Promet.
0: Ja, previdno, promet je preusmerjen prek počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Trenutno zamude tam okoli do 20 minut. In pa še zastoji klasični spet Primorska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber komanda in priključkom Logatec in Dragomer, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan in Lesce Bled. Pa še par opozoril, na Štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjo do 19. ure in pa še v Ljubljani bodo 20. ure zaprta Tacenska cesta in sicer od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, nič 80, 105.2, če še kaj opaziš.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
12: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem danes s tabo na anteni in kakor zgleda, bo ful vroče tudi naslednji teden, kar pomeni, da bi kakšno osvežitev siguren pasala. No in en fajn poleten paket izrihtamo tudi mi na anteni. Pa ne sam to, drug teden žrebamo tudi nekoga, ki bo prejel klimatsko napravo podjetja Airbila. Zdaj, kaj moš narediti, kako sploh sodeluješ, zveš pa takoj po tele desetki.

0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družbo na anteni in danes me zanima, kaj tebe polet najbolj ohladi.
1: Kopanje v bazenu.
0: Evo, Sandra prav kopanje v bazenu. Pavel recimo pa...
2: Jaz imam vsak konc tedna roške.
0: Ja, jaz sem glih prejšnjo teja rekla, da bom organizirala en tak lušten piknik za frende. V moji glavi tak vse zgleda ful dober, ne? Pol sem pa najprej čevape zažgala, pol so ražniči padali z nabudal direkt na žarjavco in na konc smo jedel pice solato. No, ampak, če bi te tudi prišel en tak poleten paket prav za osvežitev, pol moraš da le poslušati anteno. Zakaj?
3: Na Radiu Antena.
0: Ja, merimo Ljubljano, zdaj že tradicionalna poletna akcija, kjer nas zanima vse. Med drugim nas je ta teden zanimal tudi...
4: Poletje je tu najvišjo temperaturo ever v Ljubljani smo zmerili avgusta 2023.
1: In bila je?
4: Bila je 40,2, najnižjo pa smo zmerili februarja 1956.
0: Koliko?
4: Kolik stopin?
1: Ajde, bila ješ, koliko rečeš ti?
5: 13,800.
1: Kva? Najnižja temperatura.
4: Še enkrat.
5: Minus 18,3.
4: Kaj ti pravaš, Nec?
6: Minus 10.
4: In pravilni odgovor je minus 23,3.
0: In Blaž Frank, torej bližje odgovoru. Čestitke. Evo, Blaž je tokrat zmagal in dobil en hud poleten paket in sicer kopanje v vodnem mestu Atlantic, kartico Aircash 200 evri in piknik izdelke Perutnine Ptuj. In tudi se lahko prijavaš z SMS-om Merim Ljubljano na 0431300 in z malo srečete v ponedeljek pokličete Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ko pošljate SMS, sodelujete tudi v žrebanju za klimo podjetja Aira Bela.
3: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
3: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Promet.
0: Ja, imamo eno prometno nesrečo in sicer promet je preusmerjen prek počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, trenutna zamuda tam okoli 15 minut, zastoji, itak klasični, tako kot že cel dan govorim, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem in med počivališčem Lom in uvozom Vrhnika, skupna zamuda tam nekje do 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Kravanke v dolžini 2 km. Metrov. Še par obvestil in sicer na Štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in pa cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-1052. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
10: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
0: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

Mark Amber in Belong Together. 7 minut, še manjka do 3. Maša Grmovšek, sem dan s tabo na anteni. Kmalu podpiramo še eno desetko hitov vrsti s temle komadom.

0: Bruno Mars, ki je glih na frišno zaključil svojo evropsko turnejo in I Just Might prihaja na anteno čez par minutk.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padel neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 31 ter Kamniku 30 stopinj. Vroč in sončen bo tudi začetek tedna, zna pa jutri popoldne zlasti na severu nastati tudi kakšna ploha in nevihta.
6: Promet.
5: Ja, previdno, zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, trenutna zamuda tam okoli 10 minut in pa še zastoji na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, skupne zamude nekje do 15 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zdaj pa še par obvestil, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri prl izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani bo danes do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Mihelčeve ceste? Mislim, da ja. Tam živim, pa ne vem, kako se reče. V glavnem, če še kaj upazeš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0,80-0,520. Srečno!
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
6: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
5: Hej, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. Evo, zdajle pa prihaja prvi solo single po približno 10 letih in sicer pevca, ki je velik meter, pa čevap, dobesedno. Tole je Bruno Mars in I Just Might.

0: just might.
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1.
2: Ne, prvi je že mimo. Zdaj bo drugi hit na anteni.

0: Dejmo.
1: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družbo na anteni. In kdaj da nov album še ni bil dost, jesen letos k nam prihaja vse bolj popularna pevka afriških korenin. Tejla, ki svojo turnejo začenja v Parizu že 12. oktobra, bo pa najbližje nam 27. oktobra in sicer v Berlinu. Zdaj, nekaj kart je še na voljo, jaz te sam še priporočam, da prej res pogledaš, da jih prodaje uradna spletna stran, kakor sta recimo Ticketmaster ali pa Eventim, da naš na koncu brez keša pa še brez karte. Evo, zdaj le za ogrevanje pa tudi ena njena zelo popularna Water in Tejla. Make me swim.

0: Promet.
1: Ja, imeli smo prometno nesrečo in sicer je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Trenutne zamude okoli 10 minut. Zastoj na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Duncem in Brezovico, skupna zamuda nekje do 15 minut. Potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Še par obvestil, na štajerski avtocesti bodo danes po 21 uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrinjami do 19. ure in pa še v Ljubljani do 20. ure je zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdnom. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, tam zamude 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude 15 minut in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor. Naj vas zgolj spomnim, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. No, cesta Ravne-Dravograd pa je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Radar bi v Kedi ste opazili v Poštanju na obali smer Sevnica. Srečno pot želim!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: upravitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Tako je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo. Ameriški načrt v 15 točkah, ki ga je Hamas že podprl, je predsednik Donald Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora. Netanjahu je po srečanju s Trumpovim odborom za mir sicer dejal, da je prejel zagotovila, da umik izraelskih sil ne bo mogoč pred razorožitvijo Hamasa. Izraelska vojska trenutno nadzoruje več kot 60% območja Gaze. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več kot 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, no jutri pa nas čaka tudi jasno vreme, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
1: Promet.
4: Lep pozdrav vsem voznikom, zaradi prometne nesreče je promet še vedno preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zamude je 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude 15 minut in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, tam pa zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Opazili ste en radar, bil kedi meril Boštanju na oba ali smer Sevnica. Srečno pot želim.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: O, kako lepo.

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Snebarje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred počivališčem Radovljica, no zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Hudi luknji. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vršnikom in Brezovico in pa tudi nekaj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pleto. Tovar zamude slabih 20 minut. Srečno pot do cilja želim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: mi ti priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.

Torej, Greta Ljubljana, kako smo kaj? Upam, da se imate dobro in da je poletje tako, kot mora biti. Vroče, v tepravih ritmih, predvsem zato pa poskrbimo tudi na anteni. Zdaj je lestvica najbolj

In to je družba in pa lestvica Eurotop 30. Poslušali smo že Rej na 30. mestu, pa Aloka pa Kalida, Diving to me na 29. mestu in to je Bad Fate of Filia in pa Taylor Swift. Gremo više po lestvici, zdaj lepo tole ena kudita. In seks, Becky G skupaj s Topikom in pa komad Sorry Papi.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani Gušenčurju.
1: Ali na mixi-caravani.si.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

Drakeu poslušali smo že prvo četrtino, če se tako le izrazim, na 23. mestu Michael Schulte in 5 AM. Čas pa je za 22. mesto. Tole bo Olivia Rodrigo in njen čudovit komad The Cure.

vroče Jennifer Lopez je bila tole skupaj z Davidom Geto Save Me Tonight, prejšnji teden na 23. mestu, tokrat na mestu številka 21 na lestvici Eurotop 30. Harry Styles je naslednji. Harry je sicer Angleš, ampak tokrat poje o tem, kako je zaljubljen v ameriška dekleta.

Top 30 je tole na anteni, ta je sem tvoja družba in pa na 20. mestu smo poslušali Harry Styles American Girls, I Knew It, I Knew You, pa je bila na 19. mestu Taylor Swift. Kygo, Khalid in Griffin na 18. mestu Save My Love in pa še eno sodelovanje sledi zdale, Another skupis 54 Ultra. Tole je 17. mesto, Talk to You.

0: Euro lestvica.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
10: Ej, ta je Diamonds in to je družba tudi v nadaljevanju. Slišali smo že polovico lestvice in na 16. mestu Taylor Swift s komadom Opalite. Zdaj, da greva čez to polovico in više proti prvim trem, ta najbolj vročim v tem tednu seveda, pa najprej 15. mesto Leonie in Calum.

jaz sem tvoja družba in pa antenina lestvica Eurotop 30. Hey, did I made you love me? Je komad, ki smo ga zdaj poslušali na 10. mestu od Ariane Grande. In čisto iskreno, jaz mislim, da v tem

pokazal čas, a bo kdaj povedala, lej morda izvemo ali pa ne, zdaj, a je to naša stvar ali ne, a se lahko to vtika čist vsak, kaj ne rečem. Morda bi bilo boljš, da bi jo malo pustil primerno, zato pa se umika dekle. Gremo zdaj na 9. mesto, oni pa so se vrnili prejšnje leto so prišli nazaj, torej bili so v vojski in potem so pripravili album in pol so vsekali ven s tem komadom Swim in BTS.

0: Euro-lestvica. Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
8: Stavo je Taja Damjan.
9: Zdaj imam še 7 ta najbolj vročih. V tem tednu na 8. mestu je bila Olivia Rodrigo in Drop Dead. No, zdaj pa je čas, da se malo zavedamo sami sebe. Self-Aware je komad, ki ga poslušamo na 7. mestu in pa Temper City.

zaključilo svetovno nogometno prvenstvo, ampak ej, jaz mislim, da Shakira itak naredi te komade tako, da se veš, jih pojemo, na njih plešemo še dolga leta, ne sam celo poletje, tako da definitivno tudi poleti in iz 9. na 6. mesto Shakira v tem tednu. Zdaj je čas za 5. mesto, tole bo Bebe Rexha skupaj s Faithless in njihova, oziroma predelavo njihovega komada

Sam Fender, Olivia Dean, Euro, top 30 lestvica, četrto mesto. To je bil komad Rain Me In, ta je sem tvoja družba in tudi v nadaljevanju. Ko bova prišla oziroma sva prišla do tistih ta najbolj vročih v tem tednu in ko izveva, kateri so tisti ta najbolj vroči v tem tednu. In zdaj, ko tole gledam, ti lahko rečem, da nekaj imamo premešan. Kocka je padla in se zavrtela in iz drugega na tretje mesto je

Tisti, ki spremljate lestvico že dlje časa, veste, da je bil Alex Warren in Fever Dream kar nekaj časa nepremagljiv na prvem mestu in prvi, ki ga je spravil iz prestola in to ta teden je... No, torej, Alex Warren je bil na drugem mestu in Fever Dream na prvem mestu, pa iz tretjega mesta prejšnji teden na sam prestol Teddy Swims in Mr. Know It

0: vidiš, tehta šteješ in se zraven še nasmeješ. Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
1: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Ti, ali je vas malo privroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: se upravičujem.
1: Masen je v pleta, ki sem imel možgane v hladilniku.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: ženanti.
1: Temper City, self-aware.